0: enye ma miensa emienu pe eno yi enti se wo wo ya mamre no wie krim aba no onsa be kan ni nyina se wo befa egesule number no afre no egesule number no enie eye 059 560 4580 05 0595 604 580 egesule me number no no fa baby bia obi ho yare ya tina ko to baby skakrom de betwa dia ne adi skakrom de behwe no ebi ni ho me se fra egesule na gine number ni bi fra egesule me se echina ebe ye gepa one ape ena obre wose one ape ena obre ne wo se egesule wo kan asema kiro se fra na gi abani bi na se wanye dia one ape ena obre efi se what kwodwom akwa Why ye juma ya esu enye ye. E jesu le se freneji abe mienu. E ne azanfu oninti. Ama ye papano. Ye ntimi hu papano. E timi. Nenka minko radio so. Nenka minko TV so. Nansu abone fona omu ma papa fona ye mano. Tine ma me baya. Me bie mi sama ama fo e disa ano. E jesu le die. Ye se wu dina na wu di asem. Obi biere ni wa. Obe timi a challenge e jesu le. We ye den. E jesu le nyakupone diya manu se onfa mamu. Na musu mufa mamu bra. Mufa obi hodika. Nika hodi wa ya. Unti mintu ya. Fre jesu le na ji abano. Ji abani bi. Na usu utwa. Utwa abana. Ube di. Na di jesu le nasi ye. Abreno. Eti enada ono. Azafu oni ti amabe bre. Abemo bu. Te jesu le nere. Te jesu le abani bi nere. Di hiyake siya ni se minambano. Ena je. De hia kasi ya panti. Setie. Wa. Ukuta pen. Fa pen. Se bidie mpa fa. Nefa tre guwa. Ne jesule ena anene kasano. Jenambe ni biem. 05956 04 580 Ebiana abriwe bitiwa. Na wasi menana tre mamia. Setie ni biem. Mekano kakra no wetie. 0595 604 580 Where dem jidi say what ye pa? Enti me catch on ne. I'm what he say. E jesule de wo de anaw de asem. E jesule number 1. E jesule bakope. E jesule bakope. The great one on one e jesule. The great one on one e jesule. Enti ba bia obi a fra jesule. Fra jesule. Neji abeni bi se wanyi abeni bi dia wa na ape na obre ma me kire wade bi dia ti am se wa na ape na obre no ohu se ye toka ye tem ni ye tuka no ni ye deko na su de bia akotoka na inse se obetrem no aspark no atudi akono wo dia wo dia ne se ka no na upia ka no so e no abeko no na upia no mre wo bebre ana se wako wankasa wako okko nsuo ensuo na akoko du hono ma ade na wo so se ensuo no gumu no Wako fai kenten, ena odi yako. Insio nebeti meguma na, wana ope na obre. Obre na wabra, bre no. Ene oshi ye jesule. Wasi jiabe mienu no. Jiabano neko kya, neshe, sedye wabra bo ebisi aye. Ena adafu wani, azafu wani adiadiniti, ama usro. Tia jesule nambe nibi nere. Eye too direct. Wenye nchanya sembia, eye too direct. Eki bomo diyansa obetia, na watie e jesule. Na watie ni number ni bi. Na number no ni hiame. Me number na wabeje no. Enu ni hiame pa. If you say. Azafu oni ti. Number sene die. Se. Unkuta pena febi. Uwa star. Bebiya uwa biya. Bebiya uwa biya. Tiye jesule. Na je number sene bi. But me ka. Mi man me number na sa di ama obi. 0595 604 580 0595 604 580 Ejesule mi number no. Ejesule mi number no. U fre number wo ya. U be me kira kwan. Na be hu se. U be di na be swa Ejesule. U be page Ejesule na di ni be chini. Ti na Ejesule di na aseta organ ha ba bia no. Aseta be bibiara busa na be sa me ma amanfo die no. Eye too direct o. Enya ba we emenum. Insia and watch it, Debbie. Aye, too direct. ube bo unsem, na be kamfo Ejasule. Ejasule, the great. Ejasule, the great. Ufre Ejasule anidino no. The great bakope. The great bakope. Loto die, obie ni ho. Josue challenge no. On challenge na mehe. Obie ni ho. Untimi se. Ejasule loto namba no da. If we se. Ejasule di ende. Nyakupone die uwem. Ni nande mo. Eno odia mano. Tini nana die. O yinu huchire Ejasule. Wasi abemi yonupe. Mina na fama mima. No muni. Enu tina. Yenfa bano. En tu basa no. Ufre Ejasule. Odia bano. Medibe mao. E mi ankasa na mi kase yo. Enye mi bebi ya na ye kasa no. Eye mi Ejasule. Mi ana mi kasa chile onero. Mi ana minu ujina wa minu ukasa no. Se usi. Upa brababo. Ubiwa watrasi fie fie fie. Ka kura untuo binu wademda. Bicycle kura untuo bida. Ene woshi Ejasule. Try Ejasule abeni binare. Try binare. Na se unya abano na se utrai bia. One kasa. Too sure is better than cocoa farm. I'm telling you. Cocoa. Too sure no. Uko uko no, u tia tia tia tia no. Febi, nefe cha, Ejasule abano. Ne emio, u pebi krampo de etu ya mes kufis. U pebi de aye, unya. Wa ya ya ya ya ya ya, enkoye. Wa ya ya ya ya, enfa. Ejasule, enewo shia no. Bomo diya nefa abenibi. Ese ofa abana, ube hun se, wabrabo, enye ti se di etie na, wabrabo, enye se di etie na. Uti wa ose, umami bine yo, upape bine yo. Na wo ntua na mo a wa na ope e na obre if you say se wo pushi ka na na me ka chiro na wo pushi ka na se wo pushi na obre wo betin fifire na mbom ka ko tiam na spark ya e ka kare do beko enti se ka fa number no e na ofre na oji numbers ni bi e na ko twa ya ko abrabo asisa ti wa na ope se wa fra wa na ope e na obre wa na obo hu dua if you say wo mpese ubediye wo mpese wa abrabo besiye wo mpese wo betu kwan un pese o mabedi ye why why you say e bi abro na abeya fa number no se o baby etie me obi wonche no otie na ma me papa wan fa number na wi a ho na fa number no na fere Ejasule na obedi ye wako tena ba bi atena tena tena tena obo bra na enye ye Ejasule se ba ji too sure ji too sure pe o too sure na china ka ba no a definitely china a china a china e be ye twe a china Echina, ebe ye jye. Jabani bi, nechwa, nechwa Ejasule. Sede, ni mkwenye aye, esitie. Eti Ejasule, diye, oka, mwaka. Mwenye, mwenye be challenge Ejasule. Obye ni wo, ajise, manfa bana amao. Abano usaka, eti sede, wako heavy pepepe wo. If you say, when you're too direct, a wo debe bo abre. Bwenye ebe, edye na wo de ye jimade abobrano. Bwenye ebe, edye na wo de kofani yema. Bwenye ebe, eke da usu. E kawa kubusia wako jie dao so. Se se wen pia e mafufuro. Nensu kwa be na abefasu. Jie Ejasule nambe ni bi. Jie Ejasule nambe ni bi. Nefa namba no. Eko cha. Nefe di ye. Enye sa. Wabra bo die. Ebe ye zero. Usi obi na ye o. Ene. Wat ye Ejasule nka. Wat da weni. Ena u. Azafu ona se se. Azafu ni bi az. Ejasule di ande. Enye aze o. The great bakope. Ejasule. The great bakope. Echina. Echina, amanfo be diska, amanfo be huri huri, amanfo be jomani, amanfo be huri huri. Eti jinamba no, namba ne hiya me pa, jinamba ni biyem. 0595-60-4580. 0595-60-4580. E biya, na abriwe bi woho, e biya na mkore bi woho, mpesi womu fa, na bani bi fi se e bia na maame no ana papa na na ni wo fa na yinu pese obemmo matia me san ka bani bi akora bi wo ha onwia no ho no twa ba no na onu onfre wonu so di ye ye e bebra wie ayi secondary school wo motito de wo be nyampo e dia ye aduma bi ni ho fa ba no na so fre bi na gi abani bi 0595-60-4580 0595-60-4580 So far be ya enshira ya odia. So saka ba webia enshira nkunimdie yie die aba ofie nkunimdie amekan ubedi nkunim na na me se onse gana ha so bi ye ya ekwa fa so ye onkyero onkyero oda enti na me ka kyero e mane nkoye se ne he na okoye ehe na okoye na we na okoye wo su jibi jibi. Now, so bronyan yen fro se akwasi papa adwa maame eya papa akua maame ni nyina no untuntimi nya bi eti na woni agya suru ahia na ohu se wonyakopon ena woni na ahia no wonyakopon asia behwe menia watini nei chi se nina kura wate no wa wadi awie enkunumdi aya odia too sure eh direct me ka se too sure no agye so eh direct too sure no agye so amam eh direct ejesule abade enfelio na enfeli so da eh ya na mafo ya mi yo ejesule na ka we fesie ya men kam obi ante na ka ya fro boko ne ya begina me na na ka kire mi se me mi fesie mi ma amafo nipen hu na eyiedie no emra na mafo bre gana fo bre etimi tunu abonte mamu etu abe fre mi de wa yinhira wo ye ayo wo ye soja ni o wo ye hwan yo wo ye hwan yo fre na chibi na se wa anyi a wa na ope e na obre wa na ope e na obre eti se me de aba ne mawo na se wa nkotwa na okoye yi na aba nsu nya unya twa efi se ebebo me kacho se aba no ebebo eti emfa ni agro unu ya bi o ba bi a saba osu de akire no no ma no onfre enye se okoje no wa pass dabi aba we akiri sa ni nyina no se ubeji ususum mu no ofra ususum mu no ene ehwe na mehu se sakra we na ba no mienu no ekwase no obefa so eti jima meyi no me number ni biem eno ne hia me pa se uje number na wo ato 0595 604580 0595 604580 E bia na me ma me abru wa bia fra kora ye. Akoso ya ka fa bidie bra fa bidie bra. Sa je. 0595. Kosi ya twere. 604580. 0595604580. Ene number we e chance visa a wo de kwa bru chire. Number ya wo sa kan we chance wo nya visa e de kwa bru chire. Fi se we ye ye wie. Efia yeye eye na mukoba busia no satam we no wutwa seye we no wa wunya sika abeda o se satan wa dwendwen menfa he menko we ho menye we ho menko we ho no ejesule si eye too direct too sure the great bakope babia wo bia na te ejesule nkan wa yenhira etim fa bani ni agro fra ejesule na wo so nsanka abanibi ene bebre wo ya na dane se onko di bone onko wiya onko ese ene ka wo fra jesule ene wo gi abana eka wa ni ya na sese bebre e maame wo mu nua mu wo mu kuro papa maka fridge mu wo mu nya skampo mu dia ko yi wo mu na so jesule aba na se wa nya jesule na se ne wa anyi abanibi dia e wa na ope ena obrenti ji number ni biem number no anyway 0595604580 0595604580 me se dan mabom aba ne bebre se de be ya obetima frem nyamika ho na unyankuni difo bye bye
1: yo atiefo ene so so yensa aka eye maame na wo ye ensenchene e wo ye awiye emre mu no eye anti comfort e ho asem na making bebere madwun baye mo bebere se maame be na meka ne ho asem eye sa spiritual woman na wo ye nsenkyerene e wo awiye emre mu no ono e ho asem na me ne wo kan o wo fidie mu he ya yensa kan wo ye afidie soso ene oba be kirekire nsem ama wiasefo gana fo ba bi biara afidie kopim biara no mo be hu eye nsenkyerene ne amanwade a maame we eye no awiye emre mu enchi mu afidie ne mfiri ha no tie asem ene maame no ba be kan kire ono ne etu ho anamo na so tu ho anamo aho kire ohaw ne kwadanda yare eda wo so a wudi abobo wiase we mu no onso ubehu ano esibre na onso so wadi adanse na onso so no wahu de maame no oyɛ ewo eyɛ awiye mere mu no mense mere no maame no ono ankasa owo efie mu hanum ya mebefrɛ no ono ankasa wa ba fidie ho wɔyɛ maame pani enti no ba bi biara wo bia no wo kasa tewaso ne tie ne ye ne namba no so ewa ha mebobɔ ama wo na ba bi biara wo bia no wo fra ebesi wo no ankasa so na wo na di nkomo kama de opɛ bia no maame no ebɛ kire omu kama wɔyɛ abrɛwa sɛ de medical aka no wɔyɛ maame pani wɔyɛ spiritual woman enti be bia wo bia no frɛ be si wo no so enti wo kasa e ya na wa kasa den e wo fo no so ama no se de be ya ye wo kan bia no no so betima te na de wo hia no wetima ye dai aboa e wo ho enti ne telephone numbers ne enie me se mre kora wo de fa wo pen no paper na e twro e ye ne numbers no e no enie e ye MTN MTN ne number ne ba kopɛ na de eye adwuma enti me pa cho fa ni ye pa
2: 0242 4250 7802 another 4250 7802 4250 78
1: Mame comfort ne numbers no a oyusu no ntia sia wo frɛ a ebesi ne so na de ohia bia no woni mame na nkasa adi nkomo na de ohia bia no so mame na akyerɛ bibia kama kama yo enti eye anti comfort me nsa kan we fie mu a ɔno nkasa wo ha anti ne te sɛn
3: nyame adom wo ye
1: eh ene de ohwa ye pepa wo
3: papa papa
1: yo ene o ma no so eti we de na wo ka kyerɛ wo mo
3: yo bechia obi a ni ameka no sɛ anti comfort mi a na mi gina hɛ obi a ɔya de ɛho asɛm na ameka wo a wo ya de bia no anti comfort mama enti bibi ahia obi a bra amehwɛ ama wo ya de na fɛ wo ho akɔ
1: yo ɔse wo a wo ya le bia no bra na anti mate sɛ wo ye ɛyɛ sikaduro bi ni niamane niama bi na ɛno no soso no wo bɛkyerɛ mu sɛ na akyerɛ ɛyɛ ɔma wo moti
3: so obi aye yi a na nye fikaduro no akwagye anti comfort so wo ba me ho a loto mama mama obi pa
1: loto loto number ho asem na wo ken kire mu e na wo ma
3: na
1: yetie
3: me de ba ma wo na me de ma wo a wo be di wo wa chiri kwa so aya kokora wo abi wa poso ba pese onye bi na wo ntimi na ntem a wo modin aso ba fere me be di no ma ne be ma wo na wo di a wo di a e kwan ya be fa so bia no aba be da mase me dia me dia no nanya se e bia kaduro bi na obi abegye firi me nche da bi doto na ma no na me de ma wo mo a na wo mo e die
1: yo na ke se loto number na na de ma wo mo a na o ma die e tie fo mo nyina obi ate o eye anti comfort eye spiritual woman no ma me aberwa ne ho asem na making wangasa wote se no wangasa e kasa me sa de ne telephone numbers ne e tudwa biem enti misere o baabi biara wo bia no mesi se ne wo sai maame we hu na wo ko baabi dia wo ko ye young boys no ma ba mo betena tena video so ye jo manu mu kasa ne dia ene masa na wa ko wrong place baabi ba ko pe na me kan famo e anti comfort wo san ho ani na wayra because wo ye spiritual woman ye kan honhun madwuma pa dia wo ye maame panin so so wo anyini wankasa wo tie ne ne na wo timi se wo ye maame panin ampa enti baabi wo bia no en ha ho en nante nante basa basa ne telephone numbers ne enye
2: 0242 4250 7802 another 4250 7802 4250 78
1: Hey, anti comfort spiritual woman no ne numbers no eno no ntse se baabi a wo bia no Ghana ha baabi biara a wo bia no me se nante nante basa basa frɛ maame e number no maame abrewa wo de frɛ no frɛ na spiritual woman de ohia bia no wo de bema enti no wa ha ye be san to aso
3: abrewa comfort Mame comfort waba. O say, I want to hear the papa. Hey, na kwasu mo be ba kwasu me mame asuma me. Na no so ani hwa hin, na chese woni benti. Mame asuma. Enti dia obi hia awo bi anso no, omra. Na obi nya woni bi. Na doctor no. Doctor no so no, e ho hia me papa. Omra. E se ga bi jina me nchan ha doctor ni ti no, se dia wasi a. Abwa ni ti kwa no. Itu ana makwa wasame osame denden wonne me nam hapa enti no bia wo hia doto bia wo de wanyi egudam wo ntimi enante ma entreka mu a ye utie me nama na wo de frɛ da me de doto ne ma na wo di a wo de bibia ese wo beye mame bia anso aba abeye bibi kakra mame ame so anti comfort bi wo nsuo ensu a wo benu ma nyinse na ba no ɛno nso wɔ hɔ a mede bi bɛma wo nanso woakɔakɔ nom ama wo nso woanya w'asomdwie ɛna ɛno nso wɔ hɔ nom na wɔ nso woaba
1: yo ɛyɛ anti comfort no ɔse ɔwɔ nsuo bi wɔ hɔ mekyerɛkyerɛ mu yie paa ama wo mepa toatie no yie wɔyɛ maame aberewa nti no nsɛm no wɔ hɔ nom a wɔka a ɛyɛ a na wɔntimi nkyerɛ mu yie mekyerɛ mu yie akyerɛ wo ɔse ɔwɔ nsuo bi wɔ hɔ nom a ɛno no wo a ebia woanyi nsan akyɛ a wontimi nwo no wo deɛ wo deɛ hia ne sɛ wobɛfrɛ anaasɛ wobɛba ɔno no ankasa anim wo deɛ woba a oma sansu ne bia wo na wo so wanye mfie me nsa ono m sansuo na ai no ano no ho ato ana fe wa we bia wo di dwa wo to ayento wo ye bibia nye ye wo be so ndaye na obi ni aba beda saa ne ma ne ma no ha ni nyina mesi anti comfort spiritual woman no maami abrewa e ye last stop asa wo to ana mo na hu saa maami ana fre maami e na mbe ya mebobo ya asa wo de ba bia wo bia no wo se wo de wo bubu aguda mu e de ne ha wo pe loto number ni bia wo se nante nante basa basa enkwetietu obi ano e ma ne kancho se ko fashion up ko fa kosua ko fa 2 million ko fa 3 million ko fa 1 million bra da bi wo se wo de ano se fre no asa amamfo ba no ho beje ai akwankyere e de be dada amamfo afidie so nti ma ba bia wo bia la no ma wani na ho ene ga na ye hu ewi ese ye den nti wo se ba bia wo bia no se loto no bi na wa pe de a uni problem wo de ano se fre ne na mesia mebubu yi asa O fre ya na anti comfort me si e be si wono ankasa so ye maami abrewa spiritual woman we ye abrewa enti wo fre na e ya kasa den se de be ye obetimate empenimfo no ze dru ba bi ya na omfo ntie na ye na den enti wo fre akasa den se de be ye obenya de obeka no beti na onzo so no de opebie obetimate chiro mukama kama enti ne number ne enie
2: 0242425078 0242 another 4278 0242425078
1: Your friend, ya anti comfort spiritual woman, no. Asa, or last stop anywhere. Yo, anti comfort. Let me say all banners on your own one buy it. Nana be a canoe on any buy it. Ten beyond, nana on any num. Obe freno. Na anti a comfort. Ebu hono ma. O fra, unti me a sui phono. Into no fra, ten beyond, nana not an enchant ten beyond. Into fraya, and nana be measo. Obe pick a corner, no, they are to speak out. Na fe woni aye anti comfort spiritual woman na na kasa kama na de upe bia no ne nana no so be beka a chere aye anti comfort spiritual woman na fe wa chere chobi bia kama na de upe bia so loto na pro sa ko tu semo se ye yare o se ye de be na ha wo wiase we nyimu bia no enko ba bi mo obi nka chere se bra ba gisika duro kokun obi aye enkwase asem sa de na kura wa ya nyembesa twia oka enfa so bia ni so enko ku nipa enfa nko pesika na mum to na mo na bra ye anti comfort spiritual woman no ho ne nana no wa ha afi no obekyeche bibia mu ama na so de wo bia no wetu anamo abaye anti e comfort enti eniamma abrewa etimi ye aye anti comfort otimi ye no cheche memu e na etie fon so enti bi
4: o nananom enu twedampon adawroma enti ahwade sika enu tumi ebi ewo hodom na didikan so no medawase na machia eye wetiefo enyina na maame na sema akwakofa bane de Saya kasi ye kama menhu asema ade bechin ama ade asa asambiem because mamene adwuma oyɛ ne ewo oman wem ade bu ne padie ano de pa na eto dakura na mekura mitimitnasem adwundwun mamene ho a mente nase because last week mamene betena afidie we so e ka se oba be ma ababi na ade ehu me ka se last week na okura wo honum ebi na maamene ka se oba bema aba na maamene nkofodudu omo frɛ maamene agye aba ne nyina no chaba edu anwumbe na nkofofrɛ efrɛ eda maamene ase no na ano ade because enoma maamene eye no ga na hanu ano ade enti last week papa bi frɛ ye ano se wo pese wo ka ase mbi ekyira maamene ena maame ka se odi asema papa ndika yanse mama oye achede edema oma no na nka asofo eni nipa ewa gana hanyina no senka wadwuma we adwuma oye no ena omuye senka omubua wa nka gana nka nipa hu enchiro mo enti nyame adoma echina ya ebo eita maame e ma abani biem je last week wode ma ya na nkofu twa ya na omudiye no efri ano passe se die ekopema nyume na maame e ba e ma abani biba enti obi a wutie me bia no wodi de hia na se obefra maame no ade ba kun se obi wo honu ma wose e bia abana ofra maame no agen e ya na nye mo hyehye no obi a wutie me bia no asema akobe na meka cho se maame no onyo obi a ne huhu ane ade ba kun se maame no no die ona na asem die e simple enan se ofra na maame aban ehun hyehye etizen obekyere hyehye ya ewo hu bia ni nyina ne se aban ude udi wi a frɛ no ne fa na sida ma no ane ude aban onyanti wi pɛ frɛ no ne kan kyeze mama ebia wase da enie ne fa ma no e simple ane enti frɛ number ne sisi ya ne gya aban sisi ya
1: enti ye abrewa ana se anti comfort ne number ne enie wo ye abrewa poso enti ne na me kan abrewa enti ye ma e ma ne ha mu anti comfort spiritual woman no ne numbers ne enie fa ne frɛ wo frɛ wo te sɛ sɛ de na ne nana ne kyerekyere mu no wo sɛ sɛ ɛyɛ awo na wo pɛ loto ne de na edutwam eno de me ankasa na ya na ye menwa because mate pen so ono na ba na etu sure pe o de ma wa eya na ye menwa se tu sure so o de ma wa na dem enye se we ne say e chene se o fre na loto ne bi na pass enti wa aban ka bi da so wa kwaji loan bi aye o so amane uni problem ne numbers ne enye fa
2: 0242 4250 7802 another 4250 7802 4258 78
1: Oh, fra, eya kasadeng kakra kasadeng. Se de beya obesi mate woneno na afeno de unsu hia bia na wati makirekire mu. Ti be bi bia wo ga na ha bia ni be bia fie kopem. Be bia wo bia no e mo bi ndada o e mo bi tutu asem hu asum. De wo kɔ na wo ka che wo sesan no oro na samre o ye wo oni mi se wo kɔ akɔde ho. Enti o mbeso betu anama. Enti na ye nante nante basabasa e wiase ehu. Amanfo de atoro e dada amanfo hu ni se na wiase we mu no. Adie be ye papa bia no ni fake nso e wo ho. Enti amanfo betena tena fidie so e dada amanfo ji wo musika e bi ji wa mele bi ji kɔ enkokɔ bi ji shina bi ji niamma. Ai ho hia emfata. Wo de odia ne se anti comfort spiritual woman last stop asa. Tuwa na mwane bra, ni namba na mesene susu biye. E biya fenu wansu wa fidi ya, anti comfort na, wane ne edin siye mwono, wanka so waha, memana sambe chile chense mwono, kakrebi wa yabri wante na yane yembeso beka sebe bide. Na fi wansu diya, uhiye biya no, tuwa na mwono, anasa wa fre, na fi ya checho bibiya kama kama. Ni namba itine eni.
2: 0242 4250 7802 Another 4250 7802 4258
1: Eye anti comfort ne number no eno no. Enti anti waha, anti. Samre eme se omre ne ya yebe. Enti no ed asembe na ube kanchire eye omanyi ne omuti ewa ye gana hanamu. No omusu eti metu anamu. Die me ken ibi ekebi danoso. Wakwaji abayin bi sinye bi se se o enti mipo enti ne fie. Obi nso me ken ni kunu te ete eno. Obi nso aware se mkure nye ye. Akontu se mwa ya nye ye. Obi kwa de se amre ya hon chile enti eye nasu onko kunu hon. Sani pani ngina adi asema na wakachi wa mungina ase ene ede ya wamate ya wo spiritual woman anti comfort wankeno ede no mwenye.
3: Yo, anti comfort liye. Kwa wamane nchia adi ya nubwa jayo huwa liye papa. Hey, kwa ma anti comfort wana hina abefa. Kwa anti comfort wawai. Baba je, doto na mano sama kame su untimi na anti ma wo diye fre. Kwa wunye fre nkwa adi ya. E kwa ya befa su ebedu hono. Ebedu hona anso. When you are with your faith, Miss Mitchell, Nadia, Abrami. I bet that must say, and to comfort me, that was it. What did I tell you when you answer what could you be you? Oh, my God, yes, a fifth I took off what to all. Now, me at the Muntina, Niho, and the one with flower, one with Nyaye, and yet you have to be. And you know, well, would be a magic with a wintiman auntie, I'm a self for me, and then the Yamakas here. For me, I'm so, then my will be.
1: You, aye, anti a comfort no spiritual woman. Or say, doto ni bi na apa, loto ni bi no. Nti na aye, anti a comfort. Me say, ni mene aye aye bi ano no. Or say, doto ni bi na apa. Or ofo baby biara ubi ano. But more than two anamo ne bra. Or say, odi onti mi ma friend. Or ni hi ane pa. Nti na numbers ni niye.
2: 0242 4250 7802 Another 4250 7802 4258
1: Eye anti comfort ne number ne mpeni fo no ze du ba bi aye no mo fon tie na ya na eden enti wo fra kasa den de obeka no beti no nso so no de opebi e wetima.

0: ene da na anya yi ama wo isa se okoshi azafo wo koton kra nim wo koye se tefra se bi o wakoton kra nim
1: nana
0: mpa no bi ana wakoton kokom no obi e sososo wano
1: nana
0: frame
1: mpa che o mo mo frame ha si no obi aso opese wo na wo kasa
0: o mpese wo mo ne me kasa
1: mo mo frame hanum si no
0: obi aso so yo
1: tina me de fon na ba
0: no yo bi frame na Ose dai
2: da bi yenti mi ma omo ma me person mo free si studio line
0: so eno ne betimi ate o one no okasa ono abete ne ne ayo nti so bi person oni mi di nkomo wa fide so a
2: ma me de studio line e tuja
0: eno ye de he
1: eno ye
2: ajuma mu ha ah fa mo mo phone
0: o de me de ne de obi o be free bi o be che mi si di ahasa mi se fa aba na ma no se si a
2: nti me de studio line
0: ah fa tuja
2: 0240
0: 61 33
2: 71
0: okay. 0240 61 33 71 Obi opeso ne me chichi nkomo wa afidie isu. Na mo se wo bi dia frame na na no. Me me number no ye 0547 23 46 90. Na opeso ne me chichi nkomo dia ye se je se wo fra adwuma mu ha. Aha ntuane. Obi fra na dia mame. Etime na na me ka akira wo se. Enhwe di obi dia ye wo so. Jimmy too sure ni bi na twa me se me kan suo ta no kan suo pra kan suo bremu ka asuo se ena ba me de ba ma sa mo me na na du enye papa na insisa da si dia hasa enye charge na me charge o nemu o che bibiribi na me so ma che o bibiribi but a career me ya hu kram obi si aba obi person ne me kasa na dia mami wa
2: katenti
0: yo batakari na do so ana mi ehu kremo papa fre number no he e ka bi da so wo pe bibi aye de ehu afre me 0547 23 46 90 se se ya fasidi hasa to my phone no so na fre
2: Nana Obiaba Ahmane
0: Obiaba yo timi menene nkasa hello
3: hello
0: mi wa fasi amachi o
3: be jo so na na na yakopo isira papa na wo ne ko papa atia wa ye ne nero mi o mi ki si kanta se me o ka se ke da o te ko me me ni ta ni ka to so ye na se na ne ne ti wa se and se wa ko mo sta we
0: abotra
3: na me na kan ke ke gara ti de sia ba di ka so ho ba no e ti ka sa se ti ke ti ni ka ba ti sia ye ke fe no ka bra bra ko me ka de so ba kwa
0: yo me da se kwa bra me sha o bo sa ene u be di lo to wate
3: na ma ji
0: ka abran ti ene sa no yo me di ona na me ka no kure woni nkrofu ana hihye ho no ase se o mo ba na ye bu mu kafra e ti fra me wa fa se ye no na ji aba no wate me pa cho ane
3: okay
0: 0547 23 46 90 abi obi fo fra ba na hello machi o o so dia du o your name bakwadia me ba ya nyina me ehwe se na me tidu ya nase mate mate o di abana ma o Miso Chanikasi o yo mi name enyumira ye be kasa wate ma kontom poni ana mama obre ye fra mi ajadu ah obi fufuro person me hello
4: hello
0: me wa fasie ma chi o
4: mi jos

0: abrantie no tie me odia wo yoba me ba ye nyina na me hwe aye anwo no mo akoche sika no mo ahyehye ho o ya zantina me pam no no enti je je ne wa fa sie me ka suo ta no se enem me wadi lotu wate fasi me wa fa sie ne so 0547 23 46 90 atiefo akoa ne de oyaza meme ye yi ne di woni nkrofo anu na ahyehye ho hello
1: hello opaji
0: machio me wa fa sie na oye
1: bibi aboko
0: anopa bibi aboko de e
1: bibi aboko na mi ti obi aba aba na mo so bibi aba na se aba na mo
0: awon me so omo hyehye ka mu na omo yesa hello hello
1: e ba ku no di ka interview bi no no e di di no wa dan se na babo awu mu di adan se se me me se no ka wo di di matem
0: wa na chese ndeda kura wuji bi ambo enso ene wa betna ha
1: ah ene wa betna betna sa ba ni boy
0: Oh, again, oh, my dear, dear, eno dia wo ene na di ta te ne beto so na me wo faase ene di aba na ma eye mie nu pe se o ma me ense aka kye ne se wo ya za me mpesa ene na enye mia ene me me di ni di adu ene opoku so so 0547 23 46 90 ene ne de di kan a wo te me nka so me hye wate hello
1: hello akura
0: Machio, you are no pay. Who are you? You meet you. I'm not going to cry. Me ka asuo ta no ka asuo pra se me efa me adu se na ma me onu amede be ma o se ya za na me ya asuo be twim ya to fam wate me se fa ure she me mu na so me de ne she wate me da se piao ai 0547 23 46 90 the number no no why hello machio ma one su kakra wa na mente wonka
1: suma e bacho me ji so
0: aha yo mi tie wo
1: me frae te me ba na ba la na so
0: na wo frae me ya za na
1: aya no kwa ba red red
0: And me nyaza wo.
1: Ama ko betiri enye
0: ka. Wo mo ba mo fra mu nya wo mo ankasa. Me so me dase. Aka kakra na nonuma bo. Ba de me ka ne se. Mu nya jidie wo mi mu. Mo so me nhye. Batakari na do so na me ya hukra mu papa. Ene ya na me di aba na ema mo 0547 23 46 90 0547 23 46 90 0547 23 46 90 Adofo nom mo na na du ana menemo kase adia asi neno ebi nsi bio de ameka ne se ukodwa mienu a ana hunu de eba anope ya afreme freme wa fase ne se si as tete gana e monto wanye e monto wanye ye die na abe wo no bisa wo ho se eye de na anope uchinchin wa fidi a wate na na dunka menye kontomponi babia matifia durinya fe na mebe chan kontompo adidie uye die muntia ya meka ni se two numbers from a number ni sesia me wa fase ne de aba ne be mawo tete ga na sidi ahasa fane se wo de acheme na hye die be firi mu aba 0547 23 46 90 0547 23 46 90 Hello.
2: Hello.
0: Me wa fasia mi ama oneso. Oh yeah.
2: Hello. So send this summer on here to focus some on the vibe.
0: Ah mi dia no no. Mi dia no no.
2: Me dana na me trato se me so na kame. Nada me pisa me nyo mujiye pa so do sini nya pa pa.
0: Me wa fasi ya. Me wa fasi ya frau say.
2: Anam ba sho me di uska.
0: Uska o kase free he.
2: Ba sho me kase free uska.
0: Kono nam me show bo. Me se me kan su tano, kan su pra, kan su antwa. Se se aba mi nu a me di be mano. Amo a me di miti tu. Enti nyame mujidie ha tie enhye de anipa de aye oso wate me dase ayin fuchini ye no ebi de da bi achi
2: ana me dase
0: bye bye sha ayin fuchini ye ebi de da bi achi 0547 23 46 90 05 ah me wafa asefo me sremo me number na ye ba akope me nye kontomponi me nsese medin medin ye adupoku mabrof di ye Samuel etu wo frɛ na ye busy awo de sendisika no me phone mi ndum no da esusu sa akosi anwumira ye be krosu doto enti sendusika wo frɛ na ye busy anya botre mame na ne ayo wo da Shana wa mo bia na da. Obia be ye waza chane number. No so me de hye. Ye fra me adu poku somewhere. 0547 23 46 90 0547 23 46 90. Wo de obi fra no pese obi sa me asema, mani misa me.